0: ما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا يا رحمن، تحب العفو فاعف عنا يا رحيم. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا من تام، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم معرفتنا وسلم أرواحنا وسلم أجسادنا وسلم كل شيء أعطيتنا. اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، وزعل التقوى زادنا، فإن خير الزاد التقوى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمجاهدين والمجاهدات والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.
1: Baik, Alhamdulillah saudara, dengan bacaan doa yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Zuhaidi bin Haji Kwanting, Imam Besar Masjid Negeri Sabah yang juga telah mengimamkan solat sebentar tadi, maka berakhirlah solat Jumat hari ini 10 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 26 Jun 2026 Masihi. Saudara, dalam khutbah tadi yang bertajuk Bahaya Ajaran Sesat kepada Ummah, Khatib mengingatkan kita agar mengamalkan langkah-langkah berikut bagi mengelakkan kita daripada terpengaruh dengan ajaran sesat. Antaranya, berhati-hati dalam menuntut ilmu, pastikan guru agama mempunyai bertauliah rasmi daripada Majlis Agama Islam Sabah MUIS. Guru yang benar tidak akan takut dipersoalkan kelayakannya, dan seterusnya menggunakan saluran yang betul. Jika terhidus sebarang aktiviti mencurigakan seperti zikir pelik, pemujaan individu atau mendakwa ada wahyu baru, maka laporkan segera kepada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jains. Dan seterusnya, membenteng keluarga, penuhkan rumah tangga kita dengan asas ilmu fardu ain yang sahih berdasarkan acuan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sesungguhnya didikan akidah awal bermula dari rumah. Sehubungan dengan itu saudara, sekian saja siaran langsung solat Jumat Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu untuk hari ini, bersama dengan rakan setugas dari unit siaran luar Radio RTM Sabah, Jusrin Jasmin dan Pangeran Muhammad Izan Hamizan Awang Rajudin. Dan saya Wan Hizu Ahmad mengucapkan Assalamualaikum, dan sehingga kita bertemu lagi untuk minggu yang berikutnya. Untuk itu, kita kembali semula ke studio bersama dengan rakan penyampai Edith di Konti Sabah FM. Silakan Edith.
2: Baik, terima kasih DJ Wan yang telah membawakan siaran langsung Solat Fardu Jumaat dari Masjid Negeri Kota Kinabalu.
3: Baguslah. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Mahal Labuan 2026.
4: Dah siap? Jom semua makan.
5: Wah, hari ini sedapnya kari daging ni.
6: Ayah, kari ayam lagi sedap.
7: Yalah, ikan ni pun lagi lazat. Malah serbuk kurma pun jadi kegemaran.
8: Guna rempah kari cap mata yang abang beli ya?
4: Tentulah. Semestinya baik untuk kesihatan keluarga kita. Rempah kari cap mata keluaran kilang rempah Jaya Sakti menambah kelazatan masakan saya.
8: Ingat ya, rempah kari cap mata. Cap mata. Dapatkan di semua pasaraya dan kedai-kedai runcit.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti.